na ye ntimi mfanche ye ntimi no na ene enkabumu a ye nyinti ye bompa ye kra osuru ensum